0: Mami anu geruak piungi sarang ming matatak kwa narau tiin. Dawson ni tusuk sarang miyuk CBC ukiyoktak tau narau takak vingat tigut ekarung ni wabangan Karen pikuyak nakitay jingit lugu taame kakak ammaru akik sui jibut Isabel katukak. Udlumi pinga yuat August 19, 2026. Pigi ako tige katak katinit, pigi ako takang naktugut, nunak juamit pivalia unit. Ammaru ukaw si tukingit, te matawak ilin niya kriok sarvik dana. Tukimog titiyinga. Abasok toro si mga mailin niya, kriok sakatak tuwi, pigi akpadlian niya rutilugit. Daruk juamit pivalia yurigingan nit tu sarvekan neriluta pivalia yurigner tu kuik per jungmiu angona suktu rigikut katema yingita iksivautanga ta kuninga okaus kaktilugu kilaruga kasungniu nevinga tangin nit amajo nunaringin nit kanuit tung mangat. Tusakvigin erlutigo, nipitokamit. Nauyang miyong urok sa mayumit. Unikartit tokaktilugo inuvigilok sa mayanganit ammaro. Agvagaso katarok sa maninginot. Agvag tokaktilugo sukuig yaminik unikang niagiluni. Olkua, pigi ako tigilutigo tame kakak pivalia unit. Nunakjua pivalia yung init. Kare martil logo to sarvegelor labo
1: silat jomi pivaldei amerikakku ammaru kanata miute ange qatiginnermi tikiuti simaleqqu taakkua akilissanit toqattarneali loommata kisutuinnoojui amerikamortui sanayosimayu kanatami tamanna ange qatiginniuyu uddunu pingasunu noqqangati tookeinnerniartui taakkua akilissanit toqattarumajui amerikakkunno таанару амиалигаккуанги юққаанга оқартуни агинерсоойуми гу агиқатигииннэрми саққиммата кисиани маани канатамиутоойуи оқоусерийанга атсигиттиангиннэрсариво United Arab Emirates қоянаривуи кисутуиннэрни ниувиассоқартигии қаттарнинга Iran кунни таманна теемаисумассарсиариуннарпу Iran ку қааттилоортиллуги товани UAE mi tamannago inutuudigia daktitok kannanneerikku Iran asuuti qariirtiddugu amerikakku katattittiga suorninga kiinoyerinikku ammalu oqsuwalunerinikku nuqqangatitooninga taakkua qaartijuunguyui naruneertoorooqqu ulureanartumi immatigu inuqutigiyangi UAE ammalu iirsimaquyoolluti tamanna suvullerpaanguroorpu pinasuarusirasoolertuni qoquaarutinga qoquaqataaloorma unatarniuyu pigialeqataartillugui taakkua UAE qaartittiviuyugelloqattayuvu taakkunanga Iran kunni ammalu taakkua niuviassaqatigiinni нериқаттартинги нуналертуангуйи ноққалоорсимаву маанна нарунарсимаву канутиги ниувэссоуюни питақартарсимаммага Зеленски игиттиннериву қанаяртигиангани куттиннерпаамиэқатоуюми таанна периянниуйо қавуисортоуваллиатиллугу гавамаккунгинни Ukraine Minister қатоорту сапунниарнэрму неруарниуйуми питақақуйилеппо Kiev Ukraine Ukrainian angiyuqqaanga Vladimir Zelensky igittinnerpu quttinnerpaam miiqatoyumi eqqanaayartimini pirayannermu qaruisernaq taqartillugu taanna tungileriyovvu angiyuqqaakku viata allabbingani tamanna pilerinuyu pingayuanniuyumi malippu igitoyuqaloortillugu taanna sapunniarnermu ministeryu нунатертуангуйуни неруарнертақарруйилертунилу таассуминга ангиюққаангуйуми пеертиттинасуқуйиллути Зеленскими унатартуусиматиллугиаққаагуни тисамани таманна периянэрму қавуисартууниуйу питсутеқалуангуарпу киноёюни асиуқаттарсимаюни питсутигиллугу периянэрму қавуисартуунертақалуартиллугу Зеленски ilaliut isumanginneqarturiuga lua kisiani tamanna assuqunnarnertaqaqqu gavamariyanganu Ukraine unataqtissangi qaartittigiallu qattersimatullugi tappani taqqi malip malippalliayuni kisiani assuqurutiqaqqu taakkua Moscow qaartayuqutinginni sapunniaqassunnikku taakkua gavamalerinijuyui assuqurutiqartillugi amialigakku unataqunniernermu pinasuaqattarsimagaluartillugi kisiani taakkua russiakkuangiyuqqaangata Vladimir Putin suliyuritiangippei North Korea mitto uqarivu Trump gu mikitligiartittiniriyanga pilimmassayuni South Korea mi kisutuinnarni asitjiingila so South Korea North Korea miutoyui uqaqqu taanna amialigakku isumatsersiarilortanga mikitligiartittininga pilimmassanerni unatortissaginni South Korea mi piqatiqartuti asitjiinginakku qanutautummangaagi taakku tamanna niriunniqaloortuugalua angiqatigiinnikku uqausikku uqallaqatigiinnikku sarpinnersuuliarturiuulluni kisiani North Korea kuangiyuqqaanga Kim Jong Un ammalu amialigakku angiyuqqaanga Donald Trump Kim Nayanga Kim Yo Jong uqausiqaloqqu pingayuanniu unnungani tamanna isumassersiariyuuyuyu angiqatigiin unatartissani pilimmassatillugi taakkua amialigakku amma South Koreakku angiqatigiippui katagiartittimmata taakkuninga pilimmassaniuvattuni amialigakku South Koreakku qauimaitoyui uluqianernereivui taassuminga sangiille vaallertittigunnarturigianga amialigakku ammalu South Koreakku sapunniarninga pillugu Israel kunatartissangi piqayannermu qimiqquvallialerivui inuartoriuqaloortillugu surusermi arnami Hein Israel kunatartissangi naluneerivui sivullerpaarmi piqayannermu qauisernermi unatartissagiyangata pilirinerixattarsimayanga teekani unatartillugi Gazami taanna pijjuteqaqqu inuartoruortillugu tallimaniaqqaaguli Hein Rijab ammalu ilagiyangi ammalu taakkua tuavernartulirijiuyuuyui 15 gujui Palestinians unatartissakku uqaqqui qauisajaangittuigu pingasuni asinginni inuugunniartuqaluortillugu tuavernartulirijinni taakkua World Central Kitchen amma Doctors Without Borders silartuarmi taakkua naluneertoruuqui qimiqqujoruortillugi 150 uyu pinerlunniuyu unatartissangi naluneerininga uqausiqangikkivu inuartoruuqtui taakkua aanniavimmi qaartittiyuqartillugu tallimuuyuni pivalliayuliriyinni tamanna unatarniuyu pigialorsimavu uuttuperi 2023 ngutillugu ammalu unatarniuyu nuqqanga keinnerneqqaraluartillugu Israelkku suli qaartittigiallassimavui tamanna unatarniuyu tuquttisimaleqqu 73,000 ngujuni inunni ammalu taakkua Gazakku gavamakkunginni aanniatteeliliriikkunginniingaartuti naluneertausimaju taakkua tabba silartuarmi pivalliayun
0: uqausiittukingit sivullerpaaq uqausiq igitaungittoq maniqqamiituinnartoq quyanaartausimangittuugaluaq igitaungilaq iqqanaiyartiluukinguvaqattaluartillugu iqqanaiyartitaujuq igitaungimmiyoq igittartanga sinaangata sikunga ingiqqanermut sammuktitauqattarpat igittarpaa igittangittoq sinaangata sikua ingiqqanermut sammuktangippat sanimmuaatuinnaqattarpat igittangilaq igitanga igittijuup atjinga igikauttortanga tiguyanit tigumiartaniluunniit tigumiannajaangikkuniuk narukkuniu igikauttorpaa igimaq qaattilik naukkuti nertsutigiutisiut tuugaarmit unaartanguarik qiyuktaqarluni tuugaanguningata kiklingagut naviktaaqquujiyuq igimauvoq Игиннек оқсоқ таңииннаулертоқ игинниувоқ игисарайттоқ буйи орсунга иктиттиллугу игнаусисарайппат игисарайппоқ игиррутит кисутуиннармут саналугутиит арнарсиутиит ангуутиссиутииллууннит игиррутиувут игиррутеқангиттоқ аклуиккутақангиттоқ саналугутигиюннартамини игиррутеқангилақ игиингартоқ торлулаакатангникумут қиаакатангникумуллуунни нипилулертоқ игиингарпоқ иггут игуттауп қиқториаллу каписитжута игутаувоқ Igut. Nerilorluni minguiyaut tingmeagayak kallunaartagayaglunni igutauvoq. Iguk. Tamoayangannit iisequjiyoq. Iguq. Naruneersitjuseq aperiyoq aperiyanga tusaumaattuinnaruni taimainneraitjuseq. Iguaq. Ipiglu neqinga nukilik igguangovoq. Igguartoq igguamik mikkiktoq igguarpoq. Igguktertoq. Inuk illoqriyaangittoq qanerimaruyunnerminut puramikasauyaqquuyiguni taarteruyullaukakkuni igguktertoq. Уаннакатаннаауяраорлуни перхуаллангнерминут туаглиумикпат иггук термиёқ игуттертауёқ кисутуиннақ илуиттоқ пиевиугуни таманеррилерпата игуттертаувоқ иггутиксақ тиммеап амингит аояккут пане Tauyut ikutiksaavut. Paipa ikutiksaatitut aqiksimayuq. Takinirsaullutik ikutiksaungmiyut. Mingungmut, masangmut, paumulluunniit oasarsimangittumut allarutausuut. Ikutilik. Qiktoria ikuttarlu Igutiliuvoq. Umeartuaattoqait tingirrautaliit sivuagut naparutauyaarturik taanna umeartuaq igutilik. Igutivineq timmiaviniq minguujunut igutauqattarniku orsuuluaalerniku igutiviniuvoq. Paippaaqayavinerlu атортаунику игутивиниуммиёқ игуттериёқ кисутуиннармит илуиттуйумик кикиангияиллуни пиийгуни игуттеривоқ аклунаармиллу қилаксимаортунит қиларутсаартеригуни игуттеринмиёқ игуттуйёқ каммиаминит атунгиттоқ сивунинга атунгириерамиу кигутиминут аақиксуттиарлугу тасисеққуйигуниук иккуттуивоқ игуттақ қупеқо исарулик микиллуни меққоқарууллуни итиксангуаангагут капуутилик қангатассималераангами имиглуасуунгуллуни игуттаувоқ тава оқауси Tuking it.